0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو کسی
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے